0: que se ia sonhar,
1: que se ia sonhar,
0: que se ia sonhar, que se ia sonhar, que se ia sonhar,
1: que se ia
0: sonhar, que se ia sonhar, que se ia sonhar.